0: Goddag, det sammen, jeg er på Radio DC.
1: Hello?
2: Hello?
1: Who's this?
2: It's me. And I just want to let you know